0: Hola, mamá, ¿cómo estás?
1: Un abrazo.
0: ¿Cuál es el Wi-Fi? Se me olvidó traer mi otra tarjeta SIM.
1: Bienvenido. Por favor, siéntase como en casa. A su derecha encontrará el guardarropa, también conocido como esa silla sepultada bajo esos abrigos. A su izquierda, nuestra lujosa zona de descanso, más conocida como el sofá de la sala.
0: ¿Qué?
1: Aquí tenemos a Matías, canino local, 7 años de edad. Le gustan las caricias en la panza.
0: Estás bromeando, ¿verdad?
1: Sígame al patio, por favor. Aquí los locales suelen reunirse para celebrar rituales familiares que incluyen carne asada y chismes.
0: Mamá, ¿me puedes explicar por qué me estás hablando como si fuera mi primera vez aquí?
2: Tu familia nunca te trataría como turista cuando estás en casa. ¿Por qué dejas que tu plan de celular sí lo haga? AT&T te mantiene conectado en México igual que en Estados Unidos, sin costo extra ni cambios de SIM. Conéctate como si estuvieras en casa. Requiere plan elegible. Roaming puede ser a velocidad de 2G. Visita AT&T.com/una red para los detalles.
3: Encuentra descuentos increíbles en toda la tienda durante las ofertas de aniversario en Furniture Row. Estamos celebrando y eso significa que cuanto más compras, más ahorras. Ahorra $100 por cada 1,000 que gastes redecorando tu sala. Deslumbra a todos con un nuevo comedor. Embellece tu dormitorio y mejora tu descanso con un colchón nuevo. Ahorra hasta $200 en nuestra colección de colchones Doctor's Choice. Las ofertas de aniversario ahora en Furniture Row.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
6: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
7: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
6: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Vida para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Vida para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Vida para un bono de 25 centavos por galón.
8: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados?
9: Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the Real World.
10: ¿Quieres que tu negocio aumente en ventas? No te conformes con solo las redes. Usa el poder de la radio. La radio llega a la gente real. Oyentes en su camino por la mañana, en el trabajo y de regreso a casa. Este mensaje es para ti. Piensa en cuántas personas más también lo pueden estar escuchando. Tus clientes potenciales también te pueden estar escuchando en este momento. Haz crecer tu negocio, crea conciencia de marca y aumenta tus ventas anunciándote con nosotros. Aquí mismo, en Qué Buena 97.5, la KBNA. Llama ya a nuestro equipo de publicidad y marketing al 915-542-2969, 915-542-2969, o visítanos en línea en quebuena97.5.com.
11: By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Host. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethost.com/terms.
12: Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's number one expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage.
13: Plus, your super light and ultra durable pocket hose copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting radio exclusive offer just for you.
14: For a limited time, you can get a free pocket pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size copperhead hose. Just text SUMMER to 64000. That's SUMMER to 64000 for your two free gifts with purchase. S-U-M-M-E-R to 64000.
15: Ya regresamos con más música y más variedad. ¡Qué buena! 97.5.
16: Ajá. 12 discípulos. Educando a la competencia. ¡Ey! Este es Gocalde, el Abayal. ¡Ey!